Келіп қаштым, қарақшыла қоғлымақта. Келіш жаптым, албастыла қоршымақта. Еріп қалдым, ас мүнімді қойықтыма.